0: 小隊長。
1: はい。
0: 採用の兵器庫が爆発したよし。旅団長とに電報って。
1: はい。
2: 小野队长说什么？
3: 给秋山旅团长打电报，告诉他军火炸了。

0: 他娘的，敢在我的地盘上耍我，陆英豪！
1: こんな時間に石田少佐は何の用だね。
2: お邪魔して申し訳ありませんが、大佐閣下、司令部の部屋は粗末すぎて安心して仕事することができません。大変僭越ではありますが、他の住処の手配をお願いします。
1: 他の住所、私から君に一言言っておくが、君は任務のためにここに来たんだ。休暇のためではない。ましてや牧者にいたあの貴婦人でもない。君は今軍人なんだ。軍人なら軍人らしくせねばなら。今日の朝、石川司令官から連絡があり、相当お怒りであった。司令はこうおっしゃった。暗号機は対応計画専用の連絡機械であり、全計画の情報の安全に関わると。前回の件ですでにお怒りであった。ここに来てまた問題が起きたら、君の責任まで私が取らねばならんのだ。
2: 大佐閣下、高連は大佐の所轄範囲の中で列車に乗りました。それでも私が責任を取れというのですか。奴らを見かけた瞬間すぐに危険を察知しました。だからこそ前もって暗号機の中心部を取り外し安全に保管しました。その後のことは神様が味方してもどうにもなりませんでした。
1: もういい、口論は結構だ。暗号機は何としても取り戻すんだ。
2: 高連はこんなものを手に入れたらきっと上に連絡し機械を渡します。明日通信課の人間と高連の電波を追跡します。運が良ければ情報連絡ルートを把握でき連絡所を潰せます。
1: 潰せるというのは、君は今から

0: なぜ増援してくれない。
1: 南の長官がそのやり方は安泰上の兵力配布を影響する上、手続き上問題があると。
0: 手続き上だと？なら手続き通りにしてやろう。行くぞ。

0: 誰がいらせるの？
1: 南の大佐はご機嫌よさそうね。敵は町中で活動しているのに、司令部の人間はそのまま見ぬふりして私の増援要求まで拒否するなんて。
0: 反対の部隊は司令部の命令で動く。司令部は全体の包囲攻撃計画を中心に考える。人数はもともと見解がある。勝手にして何があったら混乱を起こして、その責任は誰でも取らんだろう。
1: この私が責任を取ると言ったら？
0: どういう意味？
1: 大佐はまだ特別委任状をご覧になっていないだろう。簡単に説明してあげよう。軍部特派員は直接軍部内閣に対し、駐留軍において軍部内閣からの最高権力を持っている。特派員が必要だと思った場合、駐留軍の最高指揮権を譲渡させることも可能ということだ。

0: 東北35度12分、電波が強い、北15度回し、強くなりつつある。
1: 範囲確定できたか？
0: 真ん中の道にあるはずです。
1: 車を遠くまで回し、部下を連れて行く。騒ぐな。池通りだ。
0: はい。
2: 接送车来了，接送车来了。

0: なんだ、大佐と話すことさえダメか。
1: 少佐の命令がない限り誰も長官に近づかせることができません。
0: あの女の犬になったら回収すればつらんてか。

0: 大佐、繋がします。
1: おい、渡辺君、君は何をするつもりだ。これでは相手に上げ足を取られてしまうぞ。
2: あの女に求めるのか。
1: そんなことはない。ふん、ほっといているだけだよ。私もちょうどここでゆっくりできる。やらせてやろう。もし何かあったら彼女がどう始末するか。
2: 大佐、そう言ってもあんまり長く顔を出さないと。今日はまた中一人殺した。このまま続くと大佐の子はどこに置きますか。
1: そんなことが。
2: そのまで殺した。ごめん好きだ。
1: そうなればここでのんびりとしてはいられんな。

0: 石田少佐、今日は痛い目にたくさんあったんじゃないか。私の部下はちょっと使いづらかったろう。
1: さすが情報がお早いですわね。
0: それは当然だ。ここは私の管轄、私がここの最高指揮官だ。命令を聞かん者はいない。
1: 少し訂正する必要があるようですが、南野さんはすでに停職され、ここの最高指揮官は私だ。
2: 石田少佐、官道司令部からの委任状、南野大佐を安泰町の部隊の最高指揮官に復職させます。

0: 関東軍司令部の石川司令官につなげ。石川司令官、私だ。
1: 何？
0: はい。対局からのご着目はもっともですが、大佐にも私の仕事にご協力いただければ。
2: それは当然だ。しかし私は自分の部下を危険な目に遭わせ無駄死にさせることはせん。渡辺、今日の死傷者数の統計は出たか？
3: できました。我が軍は死者9人、負傷者15人、3人が治療を受けています。
2: 聞いただろう。私は前にも計画に問題があると言った。だが君は聞かない。この報告をどう書けばいいというんだ？しかしこれからまた調整するつもりだ。君の部隊は半分死傷した。10人しか増援できん。石川司令官の言う通りに対局から見る。君にも理解と協力を願う。

0: 調査閣下、ご覧ください。
1: ここはどこだ。
0: 屋根の下です。
2: それならここのはず。
0: 少佐、次はどうしますか。
1: 焦るな。前回は大損した。今度こそ大物を狙うんだ。近くを監視し隠蔽しろ。あと司令部に連絡し松本大尉にすぐに来させろ。
0: はい。

0: 純子。
1: よしみ、怪我はどう？早く見せて。
2: 大丈夫、ただのかすり傷よ。下がっていいわ。
1: 何がかすり傷よ、もう少しで骨に達してたわ。
2: 本当にごめんね、随分経つのにずっと会いに来れなくて。
1: 今会ってるじゃない。でも二度とこの病室で会いたくないわ。今度はどこかで美味しいものを

0: 大佐，咱们都是老朋友了，不必这么客套了吧？哎，咱们合作了这么久，我的事你一直忙里忙外，常年不在家，付出的不仅仅是你，还有你的夫人。我到现在都一直没有当面感谢他们，真是失礼啊。
1: 县内对咱们合伙做生意还是支持的，我们白家上上下下都非常感激。可我觉得还是不必破费了吧。哦，金山呀，你再这么推脱就不合乎情义了。怎么，我的面子都不给吗？<笑>
0: 大嫂哪儿的话？
2: 那就不要推辞了，晚上八点，我在樱花会馆准时恭候你们。大佐閣下，今回の行動で我々は敵の秘密連絡所を潰し、敵の工作員を数人射殺、逃げた敵もいます。暗号機は取り戻せなかったが。
3: 高齢に銃撃を与えました。特に松本君は活躍しました。うん、松本君、さすが帝国一の狙撃手だ。
4: 恐れ入ります。帝国のために尽力は当然のことです。<笑>だが松本君、これからは任務実行の間にもっと自負行した方がいいな。何かの抜け穴や 隙があれば何でも言ってくれ。指揮官が誰であろうと気兼ねすることはない。何でも言ってくれ。今回は暗号機を取り戻せなかったが、司令部にはちゃんと功績を伝える。
2: 大佐閣下、次の仕事のためにしばらく休みを取りたいんですが。

0: 瞬間。
1: 少佐様、こんな素敵な家に引っ越したのに、なんで招待してくれないの？私が来るのが嫌？
0: いや、いや、とんでもないわ。今日から私と一緒にここに住みましょう。自分の家だと思ってちょうだい。
1: はあ、ここに住むのか。でも、ここなんだかちょっと寂しくない？
0: 寂しい？
1: うん。
0: あなたがいれば寂しくないわよ。
1: うん、引っ越してきてもいいけど、ちょっと小さなお願いがあるの。
0: お願いですって？
1: ここでね、パーティーがしたいの。
0: 純子、騒がしいの好きじゃないって知ってるでしょ。
1: うん、ダメ。このパーティーを絶対にしなきゃ。忘れたの？もうすぐ、よしみの誕生日だよ。ねえ、いいでしょ？
0: 誕生日、あなたしか覚えてないかもしれないわ。はい、わかったわ。
1: やったあ、そうだ、今回アンタージェン来たのは何のため？
0: 今回来たのは、特別な任務があるからよ。
1: 特別な任務？何なのそれ？
0: まだ守秘義務があるの。でもいつかあなたも知ることになるわ。
1: 私にも内緒？
0: これからあなたの病院で仕事をすることになるかも。その時は手伝ってちょうだいね。
1: いいわよ。私の病院に来て、もし何かあったら遠慮なく教えてね。全力で支援するから。
0: そうだ、この町に長くいたでしょ。有名な薬屋は知っているかしら？
1: 有名な薬屋？うん、二つ聞いたことがあるわ。一つはルーケ。でもこの前、南野さんの手下に全員殺されちゃった。でも息子はルインハオって言うんだけど、この人は危険分子なの。絶対近づかない方がいいわ。
0: 危険分子？
1: うん、そうだ、もう一件、この人の姉の旦那がその薬屋の店主なんだけど、この人もとんでもない人なの。南野さんとの仲が半端じゃないわ。今すっごく信頼されてるの。
0: もしか

0: があるの。その薬屋は康德薬局っていう名前よね。
1: そう。やだ、もう知ってるくせに聞くなんて。
2: まあ、最近で仕事を始めるでしょ。
0: 彼らとの接触が多くなるわ。
2: だから知らないとダメでしょ。
1: うん。

0: 報告。
1: 何事？
0: 先ほど警報器が故障し音が止まりません。
1: 警報器が壊れた？よく確認したか？
0: 離れていません。鳴った原因は不明です。
1: 電源を切ってちょうだい。お客様の気分を害さないように明日修理させろ。
0: はい。
1: 他にないならパーティーを始めるようにみんなに伝えてちょうだい。よく見張っといて誰も入れるな。
2: はい、
3: はい。

0: だ、石田少佐。別荘もすでに用意できた。対応計画は開始してもいいんじゃないか。
1: もう考えはありますわ。ご心配なさらないで。
0: 心配ではなく、現状が厳しく

0: 太陽計画は我々勝利の切り札だ。
1: ただ薬剤を注意深く扱わないと自ら管理がしたいわ。大佐はどう思います？
0: 君の任務は研究、商売は私に任せろ。後のことは安心してくれたまえ。
1: でも太陽計画は肝心です。油断一つ許されません。だから大佐に理解していただきたいわ。
0: 今日は君の誕生日だ。公務を考えず楽しんでほしい。私はまだ用事がある。先に失礼する。
2: 啊，这是我强项啊。佳美小姐，能否赏光挑一支舞？
1: 不知先生是？
2: 哦，免贵姓陈，从哈尔滨来此地做运输生意的。
1: 哦，您就是安泰城赫赫有名的运输大亨陈先生吧？
2: 佳美小姐见笑了，正是在下。
1: 佳美初来乍到，以后还免不了让陈先生多多关照呢。
2: 能和佳美小姐结识，正是在下的荣幸。请赏光。请。

0: 松本さん、何かご用なの？
1: 純子さん、お力をどうか借りたいんですが。
0: 何なの？言って。
1: 不審な女性がお手洗いに身を隠しており、彼女を連れてきてほしい。
0: わかった。言う通りにするわ。
2: 姐，你一定要小心啊！要小心啊！你不要出事啊！
3: 好的，好的。
0: 有人吗？
3: 姑娘，有什么事吗？

0: 西田少佐、別荘の外と廊下にも我が兵の死体を発見しました。
1: 別荘中何十人もの兵士に守られているというのに、守りきれなくて物を盗まれたなんて、我が皇軍のメンツをどこにやる気。

0: 無能者で申し訳ありません。宴会に出た時に不審な女がいましたが、来た時の列車にもいた怪しい女です。
1: そいつはどこ？
0: 白夫人の助けにより逃げました。
1: 白金山。
2: 已经收到转子和密码本，两者对今后作战非常有利。上级组织呢非常重视，抗联小分队功不可没，特此嘉奖，望今后再接再厉。
3: 这是对我们抗联小分队最大的奖励了。
2: 这次任务确实是意义重大。
3: 这个陆英豪啊，果然是胆识过人。我是越来越欣赏他了。陆雪啊。
2: 啊。
3: 你怎么看呢？他身边那个童小凤可不是什么省油的灯啊，你可得多注意点，别哪天啊捅出个大篓子啊。
4: この前の舞踏会の夜に何かあったとか。
5: さすが情報がお早いですわね。
4: 私専属の部下が何人か消えた。ここの最高長官として知らないはずがなかろう。
5: 確かに厄介なことが。
4: 回転手と暗号場は大丈夫か。
5: どうぞご安心ください。私が必ず何とかします。
4: 君では何ともならんだろう。
0: 今回のことは私の責任です。私が少佐を守れなくて処罰をお受けいたします。
4: 松本君、君はよく頑張った。自分を高めることはない。
5: 事件当日、白金山の夫人が容疑者の逃走に手を貸したって、大佐はご存知でしょうか？
4: それはどういう意味だ？
5: 売家から調査を始めるつもりです。
4: 売夫人も利用されたんじゃないか。知っている限り、売の中心は疑いようがないほど深い。
5: 大佐閣下はなぜ売家をかばうのですか？
4: 石田少佐がここに来たのは太陽計画のためだ。君には自分の本職だけに専念してほしい。余計なことはするな。回転士と暗号帳をなくしたことを司令官に知られたらどうなると思うかね。
5: 大佐に他の要件がなければ、私はこれで病院へ参ります。
4: よろしい。研究結果を楽しみにしているぞ。
5: きっとご期待に添えます。
4: よかろう。では下がりなさい。松本のやつ、またバカなことを。
6: きっといつか大佐のお考えにわかりになって力になれるでしょう。

0: どうやって入ったんだろう。ひっそりと皇軍の目の前で人を殺すなんて神がかってるよ。
1: ねえ、健康なネズミ一匹を伝染病のあるネズミの群れに入れたらどうなると思う？
0: 言うまでもないわ。健康なネズミも病気にかかっちゃうわ。

0: 石田少佐。
1: 松本君、何か分かったか。
0: ルー春明が被災者を救助すると願掛けして、弟の安全祈願で寺に行き、毎日の昼か夜に寺で粥を施しています。
1: よし、よくやったわ。
0: 石田少佐、僭越ですが陸士に対する尾行は間違いだと思います。ネズミを取りたいなら猫が必要になります。しかし今猫は暇しています。
1: 無駄にぶらつかせているとでも思ってるのか。反対上の環境と相手をよく分からせ、今後の計画を実行するためだ。
0: 司令部石川司令官の命令を受けましたが、計画を守りここに至るまで来ましたが、高齢の共産党の奴らに邪魔され、石田少佐の計画もそれに影響され大変心配をしております。
1: 君の能力はよくわかっている。だからこそ肝心な時しか使わない。この私が信頼できないのなら、南の大佐についていけ。ルーインハを逮捕できるか見てみよう。
0: 了解しました。

0: 私たちは香港経営者です。南京の方面に伝えます。
1: 証明書。軍隊に入ったことは。
0: ああ、満州で廃棄し地上勤務です。長官分かりました。
1: 軍防の跡がある。
0: ああ、さすがですね。

1: お前知識人か。はい。百語大学新聞か。なるほど。基礎的な技能は持ってんな。
0: まあまあです。ある球児の詩でな、ずっと意味が分からん。
1: 方教えてくれますか。
0: 何ですか。
1: 連勝法中部シャンフォン、オープバージョンシャンフォン。ある女の子から聞いたんだけど、ずっと意味が知りたくて、どんな意味なんだろうな。
0: どこかで見たような、しかし意味を忘れました。
1: まあ思い出したら手紙も書いて教えてよ。
0: 必ず。

0: 司令官閣下、稼働主誕生及び松井大佐の年齢展望です。
1: ふざけんだ。途中停車して待機なんで。
0: 主誕生と大佐のご意見としては、品君道と交代はすでに人間健常に浸透し、囲い打ちを展開、稼働発見台が途中で停車してもらいたい。それに品発見群南京総本部もアンチスパイ専門家に出動させて調達に用意させました。
1: カトンコの肝玉ますます弱くなったね。2万余りの行軍兵士を持つ者のちっぽい軍刀とこだよ。怖がるもんか。
0: 調査いたしたところ、中村氏の一人息子中村一郎を殺害したコプラ特攻隊です。
1: 中村氏の息子さんを殺したか。面白い話だ。
0: はい。
1: 中村氏は息子さんの仇を討つようだな。我々は技術兵士、参与する必要ない。次の駅は
0: 鄭州です。
1: よし、鄭州で休もう。
2: 我们进去出来都很顺利，该得到的资料都到手了。
3: 看来不像有什么防备的。我跟他们的士兵聊天的时候了解到，他们没有接到任何的异常命令，都在准备上前线。
4: 但是那个宪兵队长总让我觉得心里乱跳。
5: 哼，他长得帅，当然心跳。
6: 哎，我都有经验了。
7: 你真踢啊你啊！这可是你先动手的啊！
2: 别闹。

0: 哎，没事吧？
1: 怎么？
2: 你没被暴揍一顿？
3: 英哥，
0: 嗯，
3: 给我一巴掌。
0: 这可是你说的。
3: 赶紧的，别废话。
4: 我可真打了。
0: 你打不打你？
4: 你还打上我你？
5: 闫子六，别闹了。
6: 到底出什么事情了？
5: 我有媳妇儿。
0: 真的呀？
7: 哎，难道阿莲嫁给你了？
0: 哎，
7: 苍天啊，怎么不开眼啊？哎，那么个如花似玉的姑娘，怎么会嫁给你这个吃软饭？
2: 真的是封建主义啊！这就是封建主义，封建主义害死人呐！
3: 他不知道今晚要死，
0: 知道呀。
7: 哎，那为什么还会嫁给你这个活死人？
8: 北野司令官の命令、列車停止運に止まり、こっちの情報待ちだ。
9: よし、突撃部隊が今夜出勤すれば、必ず我がサード師団のものになる。
8: はい。
9: 山本君、どうした？
10: いや、突撃隊は罠にはまるでしょうか。
8: はまなくても彼らの拠点に突入して袋小路に追い払ってやる。
9: そうだ、我が下には1万以上の物語正義の兵士がいます。突撃隊のいくらすごいと言ってもわしは砲兵を配置し病院を爆破だ。
8: はい。
10: 病院には200以上もの高校の負傷兵がいます。
9: 重要なことに対し生き優しくはいかん。参戦部隊に通じして今夜手を出せ。突撃隊を捕らえるな。
8: はい。

0: かいう手はあるか。
1: 佐渡方、奴らを生け捕りにすることができます。
2: 参謀長に命令を下した。
3: 本部のお前がどうであろうと。
1: 昔ですが、今はそんなに口の騒ぎになりません。お願いします。
4: 一郎さんの敵を出してください。お願いします。
2: 私にも用がある。無情にはならん。獅子にのしなる徳はできる限り生かせる。

0: お前ら何者だ。
1: こんにちは。
2: 我らは松の下丹憲兵隊所属。
0: 松の下丹憲兵で待ってか。
2: 親が銃死で発見されてきた。目が赤いね。どうした、休んでないか。
0: この国葬特製のだね。我らは1週間も休んでないんだ。
1: ああ、そうですね。
3: おお、こんばんは。

0: さっき何喋ったの？
1: ああ、奴らに言いました。お前ら希望ないって。本当に裏切られたと。
0: なるほど。
2: 解除身上武装。
3: 不过，
2: 演的六，这是命令，陈参谋。
3: 哎，书生，你怎么把枪放下来了？
4: 如果你们相信陈教官，就放下武器。
3: 程元刚，你自己知道不会好下场。

0: 試験？
1: はい、死刑です。
0: 面倒だな。監獄の中で奴らを片付ければ良いではないか。
1: 角かった。私は帝国大学法学部卒業です。
0: そうだ。
1: 融通きかない奴だと思われますね。
0: いや、そんなことはない。
2: 軍法に従ってこの戦争犯罪人を処理していただければ。
1: そうすれば自分の心も落ち着きます。
0: それでは君に処置を任せよう。
1: ありがとうございます。
0: 本部所長に任せ。

0: これはどういうことだ。
1: 畜生、奴らはまた来る可能性あるから警備を強化して、へい。
2: 打开投弹舱口。
3: 打开投弹舱口。
4: 投弹舱口准备完毕。
3: 投弹舱口准备完毕。
2: 拆除炸弹引擎。
3: 拆除炸弹引擎。
2: 接近投弹区域。
1: 火线拆除。
3: 引擎拆除。
1: 何でうちの爆撃士官兵ここに来たの。
2: 到达投弹区域，准备。
3: 导航向，准备投弹。

0: 岩本さん、また起きちゃったの？あら、やだ。傷口の糸がほつれるよ。
1: 早めに回復させて戦場に戻らんだな。
0: こんな武士がいてくれて天皇陛下も感動なさるよ。
1: 薬買えるか？

0: さすがには優等生。
1: 先生ありがとう。より一層努力し、天皇陛下のために。
0: よし。
2: 先生、まだ任務はくださいよ。
0: 君たちが十分任務を果たした。ゆっくり休んでくれ。
2: 本当？
0: もちろん本当だ。騙したことないだろう。
2: よかった。南京でゆっくりしたことないわ。
1: 私たちは富士病でも行けるよ。
3: 中央デパートに買い物でも。
2: そう。
0: よし、さあ行ってくれ。ただし、夜7時前に持ってこい。岡村総司令閣下、夕ご飯をご馳走していただくため。
3: はい、
2: はい、
3: はい。
4: 岩室さん、お帰りなさい。傷はまだダメでしょ。
5: 早めに戻って仕事せんとな。
4: はい。
2: 秋。岩本くん。
5: 秋か。
2: お久しぶりですね、岩本くん。嬉しいです。
6: お姉ちゃんどうしたの？
7: 知り合いでしょ。
6: 恋人だと思う。
7: バカ言うな。
8: 15歳のあの日に戻りてえや。あの時ずっと思ってた。どうして

0: 前が黙って立ち去ったのかって、俺なんか間違えたことしたか。
1: ごめん、帝国のお呼びがあったため。岩本君、
0: 今やって分かったよ、どうしてお前が黙って立ち去ったのか。俺たちが関わってる仕事は一緒だから。
2: 何すんだ。
3: 彼女の手は狙うじゃねえんだ。来たらもう入ってこねえ。
0: お前に見てやれよ。もういいだろ。
2: それでも両人か。
0: 俺からも頼む、許してやってくれ。
2: 刀奪われて農林の恥だ。いやー、
0: 争うことはしたくねえ。
2: お前も武士だか。武士のやり方で勝負しよう。あった。
4: 何者だ。日本の俺に手出しだね、バカ野郎。大人所愛。
1: 私たちは日本人です。誤解ですよ。
4: 申し訳ありません。
0: こいつら飲みすぎだ。連れて帰って冷ましてやれ。
4: はい、それだけ。行こう。
1: 岩本くん、
5: 太君，不是我的错，不是我的错，太君，不是我的错，太君，不是我的错。哎呦，舍不得，舍不得，太君，是不是？
6: 谢谢，谢谢你，谢谢，谢谢你，谢谢。哦，姑娘，谢谢你，谢谢你，姑娘，你是好人嘛？谢谢，谢谢。
1: 伊万莫多根。岩本くん。

0: 岩本君、どうして歩きが速すぎる？
1: 川沿いに来て少し落ち着きたくて。
0: 変わってないね。
1: 日本の武士というか、正義感はあるべきじゃないのか。
0: もちろん。しかし中国人のために二人の日本人を怪我させて。
1: 中国人、本当に人でないのか。これは戦争だ。この戦争は幾千幾万もの人が死んでいった。中国人、日本人、多くの人が死んでいった。征服した者は征服された者のことを人として見てない。